Jeg vakner opp med en solig morgen, og da det Freddy Quinn vi skal høre straks her. 5000 mil fra hjemmet, kanskje man kan oversette det med.

11.000 Meilen von zu Hause. Toll, 0212. Ja, vi takker for beviset at telefonledningen fungerer. Det 040-120-212. Og lysna til Lynn Anderson. I've never loved... 12. Hallo, ja. Nei, der var ingen der. Og da skal vi hinna føre... Nei, det skal vi ikke, utan det Lynn Anderson med I've never loved anyone more.